0: Awurade Nyankopɔn wasɛm sɛ akoma mu kanifoɔ ne wo Nyankopɔn. Enti na ɛda yi woma yɛ sɛ yɛbubu yɛakoma nyinaa de ɛbɛ wo ne mu. Fi sɛ wasɛm sɛ akoma abubuo na mpɛkyɛ na wo Nyankopɔn wo mpoɔ. Na ɔhe da fi sɛ wakoma a ɛwo tiam na yɛ mo foforɔ a siɛte mu.
1: Awurade bɛyɛ wo ho sɛnkyerɛ ne wate. Ɔbɛda ne ho adi wɔkɔ so akɔ so wate. Wate. What?